0: gehen!
1: Schätze, du te warst du der Domaze Nadauki. Miso wjace mnecha.
2: Buč vesua, so možeme je v skupinskim dželjačinič teja.
3: Nira ma pravje. Hevak bi nitko kujže sam za sebi doma sedal, a bjeslošnje z voknom ladal.
2: Ej, ne buče taj tola jenoš z voknom ladač, a ja jo šo sama činju. Pomaj daj mi račo. Može mi prošu nichtu svoju geo cirošdač.
1: Apropo cirošk, to sem kunst tyčina ništa vude vidjava.
2: Oh, koncentruj daj so prošu. To nije tola tak vele.
3: Štola se kunst tyčinja z ciroškami činjima. Tola nic geometriju.
1: Bich se starši maj na alternativnem festivalu. A popo dnju su tam kopanjcu na jednem vašne rali. To bi crazy.
2: Ej, vode môžeme poštišo povedať.
1: Všetca si to, Beno. Mierhu na jedný vúce círoška te rajnišťo.
3: Kak ta dobi dohiť?
1: A cí mústva.
2: Dere, netko smia tež čipna.
3: A kak sú potom rali?
1: No, sreč rajnišťa sú cí vrota podľa so stali. Bych ju kajš círoš gromadžo stajne. Kuže mústva mieše jedne z tých rotov. A kde by še bol tamne maj mústvo maj, núc cilič. Šo je nekotremu?
2: Rota stiachu srič rajnišča?
1: Haj, ranie mi s bokami tam až sem šva, ale je so v središču rajnišča koncentruova. Vonka vokova sú všetce potom rali, když bys sreča pše vulky kahos.
3: Nemôžu si predstaviť, kak môžeš v tajgi situácii borjene rač.
1: To nie by ničo strategické. Žele sova nie si vidžal, što maru nebúl. Ale za všich, ký sú sobu rali, by to vôľke vieselo. To by em týtajka neušená prekvapiaca akcia.
2: To spodivne klinči. Ale dobu rec, zosem tolakus čipna, abych to raz sama vúspytala.
3: Hej, voprašam so raz našo babu. Hač nie by to raz experiment za náš tréning byl.
1: To by opravdu cool bylo, ale netko bys so hižo veseliva, kde skončne domáce nadavky dočiníme.
2: No da, dođi vás da. Čím spíšnejšo sme s domácimi nadavkami hotovi, čím zajšo môžeme von.
3: Míra ma pravje. Raz, dva, tři, domáce nadavky! Yeah!

0: V Voklicach staraja so nitko vo prinirasti zaso za vo večereč, a to na bič volejbulovej turje, to vezo nejete prinje v Voklicach, tam radio Zatkula za hijenca bič volejbulovu turu, a tam niši modžinski klub so postara vo steki kubalski a častve napoje. No a ještu chce tam podla bič prošu, na ne požišo na pošestčih, so možeče tam mústva pšizevič, to je vesče procedare, kaj škujžde leto, tam so s časom pšizevič a od 8 do 10 so potom tež originálne Finalnie šitko přeniese po žumach srbského rozvosa. A za projektový kurs srbských dječí skladnostne letušeho putnikovania dječí Drežanského biskupstva do Rožanta, môžete so pšizeviť. Putnikovanie je potom 8. júlia, štúšce po takým korie sobu spievač, so nech v Don Boskovým domie v Voklicach ište dženca pšizeví. Modostní votu je dženca na dživadvom na miestne tu v Budešine, Modžinsku, Viesvu, Punželu, start je popudnú pečiš. Tam môžete tiež blido tenis hrač, si kreatívne tobovky nadživať a kúčbie budeských skupinu tam tiež zahrievať. Dživanička tekania pačerku za vojerovskú rievanskú drastu. Tu môžete so Tam so môžete obdeliť júce od 4 do 7 v Vojerecach v domovinským domie. A domovinská skupina Pančice Kukov zetka so júce v rieže v pririeženiu alebo k rieženiu pri pomniku Čišinského v Lipiu. Čas náže, že nímam snáno môžete mi tu nižšie sposredkovať, že so môli to všetkým tiež riec. Cibilky na vosomie.
1: Zasa som sama, što ti činiš, pašam sa, či pišu. Boli mi rana, tako stoje na štibim ješ, ljubi prošit, co nađeć, najljepše čase, to levem, niso tu pšeca.

0: Vy menšine ešte potom je civilky na Dževeč. Za 20 let stotk je von tuncevský spisovateľ neznačiši a najvúznamnejší Juri Brezan. Schvatnostne jeho 110 posmiedných národnín sú sa srbsce šulerio z ním zabírali v minulom týdženiu tiež na projektnom dňu v Budešine. Jedna ze stáciu je srbský rozvoz a tu sú zvučovali niečo z Brezanovoho piera narávač. Nimo toho je si Monika Gerdesová tiež od šulerio povedať dáva, što sú na projektnom dňu zajímavého vo Juriu Brezanu zonili. Tak, napríklad?
1: So, jo, vun nana zubil jara zaje, zes česa čit, abo tak?
2: Ja sem prvný raz od jeho zonil, so je vun dvúročné knie písal, kajš moja áša, abo tešinaša.
3: Kak je elefant do rybušu, nie mi moja vôka přeco, jako dječa přečítala.
2: Môj vúj z Ameriky.
4: Hej, to je jedna z tých nekak posta knihu, kýže Juri Brezan písal. Kriminálka za dječi, náš vúj z Ameriky. A z tej je so tožto šulery v srbštine vo sebe intenzívne zabíralo. Stavíznu pytania a popadnenia bandita pojeda knize šuler z džiatky, kýž vone dyrdom dej prozdninách doživí. A kak so jeho prozdniny započnú, tutu spočatnú scénu z knihy predstaje ja Anton, Albert a Valentin z Radvorskeje šule.
5: Bedruji džen vujkých prozdnin. Syn neje so ve šuli dosť pracoval a boj so na ne svoje cenzúry pokazač. Tohodla je na úbi na nové cenzúry pýtal a namakal.
6: Skončne mi ach na nové cenzúry dživiatky. V športče a nemčine však jedenka, ale hevák, vopravdže prima příklad za mňa. Tun môj nán. Kopíruju jeho vúsledky z dživiatky a veselú so, zo tam v posudku stej, zo môj z väčšej pienosťu lepšie úkony docpieč. Mi un 10 kruč v obtyčen priduje pienosť, pienosť a ryči, zo som zniły kaž starý nepil. Posluje. Žaden džiu zosočí v uši same vod, co zatykaja.
5: Potom by tak daleko. Syn pšinže z šule, nan pšinže z dživa.
7: Halo.
6: No?
7: Što no? Nie staj so tak vúpe. Kajke sú?
6: Minište cenzúre? Das so okej. To ryka moli lepše byč, dež nebychu vúčarjo. Například jole, mate.
7: Tvoj plán by dvojka? Nic?
6: Sem z cua jenež dve známce dostal. Jednu jenku a jednu štvotku. Z toho je un trojku zčinil. Ja praju, to je jasná šikana.
7: To Rika zanese svoj cíl docpil, dokáž je vúča vina.
6: No haj, tak to tiež riec nemôžeš, papa. V cilku sem sa polepšil. Vo 0,7 dybkov. Môžu či to s ličakom vuličiť.
7: A môžu či bez ličaka vuličiť, so také žaden aby nevobstejš.
4: Přihotujú sa na projekt, sú si tamní šulerio kojšte kojšta hinajší vúrysk z kriminálky vúpytali. Eva má vúrysk, kdež vonemu džiatkari nadobo odmena prozninách kýva. Neočakovano kvapa vodúrie svoj bie dotal neznaty vúj z Ameriky.
8: Nandžeše kytúriam a potom je zauva. Starý muž v džínsach, ve všich bábach, kraklatej košli. Kapa vosobná. Kvobok široký a miezvočo od vúcha do vúcha přečelné.
4: Tohle so ja povedal, tyž skoku s ním spřečeli.
8: My sa tu vôbec ľubí, takéž jedného muža z Ameriky, ako vujamič, môže opravdu cool byť.
0: A ja cool byže tiež húsovanie za srbský rozvoz, když je minúce s pomocou šulerio a šulakov a vúčerio nastalo, štož chce rúne ešte raz všetko si naposkať, ako byže to jenož malý vúresk z toho, to môžete ešte raz v cvej dohosti na našej internetovej strone, alebo tiež na našej app MDA Serbia, alebo samotiež ako podcast na ARD Sounds. A nimo toho je tam tiež obširné feature vo živeniu a skutkovaniu Juria Brezana z prihotovane. Dve menšine pod Sibidlky na Dževeč.

0: Tam ze stojnicami, ze spokiwami. A to jo redne, až to tak přes te leto stabilne wostanjo. To sem ja wegen glucna.
1: Ale něco nového leto sa dajo, a to ma cyniš z miestnom svěženia.
0: Jo, to jo wegen vážne, gledaj šo na to, přosem to miestno jo pičku hinakše. To jo zase v parku, ale pičko do zmíra konzervatorium. Môžeme groniš nikak na vysokosti drejfatuje drogy. Mm-hmm. Jo, naša novom javišo. A k tomu naše stojnice. Te sú pičko so svetcem vedstavkom k javišoju.
1: Až ta muzika nie je taká gvosná a až mogu sa ľudia tam derie rozkráňaš.
0: Jo, tam bude dobrá atmosféra v parku so s tými stojnicami.
1: Pens mi už obši tým je. Kto je letos a podľach? Kto sme ho sa prezentírovaš v tých budkách?
0: Jo, v tých stojnicách my máme staré dávno partnere, keď sú nám všetce zvierne, ako kultúrna informácia, lotka, ako domovina, ako nakladníctvo s novým cásnikom, ako cerkenské tovarstvo, also spichovanské tovarstvo za serskú rýcve cerke. Ale my máme tak nové prídne raz, musíme ja groniť, až serská rada samostatná sa prezentírujú. A my máme tak nové tu serskú míru iniciatívu podľa.
1: To sú skéry politické iniciatívy.
0: Also to sú te pokyje za knígle a porocenia, ale my máme také stojnice, že už môžu také žiši, ale také dorosť, čo nemolováš, uknúš a aktívne byš z Gíko, všetci s umiectvými vecami o podľa vegin rídna a také naša šula za donos herskoric a kultúru. A pen také to tradicionálne herské rúcnikárstvo pokážeme.
1: V traileru sme južo šake v programa spýšali, co budú letosa za vás v osobinský te vyražky.
0: Jo, to je nie čiško groniš. My všetci vedklosame s našim medium partnerom RBB ten program. No, a to ja také si veselím, až my máme jen malý popu koncert s popserbami. My máme prídne raz na javišču tu spívarku Klara Verden, to je teknico nového u nás, a po dlujkom cáse mesec da my sme mieli ten Hožebovský žižice musical na prednem serskom spieženu v Lieše 2006 a nint zase po veľých letach. To ja se veselím, až oni majú miastým také jeden obširný dosť serský repertoár.
1: A to, ľube přísluchárky a přísluchárie, nedejali s komu žiš a my máme také nieco ulosovaš. A k tomu ulicujom net veci, ho ve studiu jo bola Anna Kosacovec-Kozelová, vena jo zagronita za serske nastupnosti ve mieste a vena organizíru jo ten serský sviežin. Ve stenčom při radiach net po muzice mežošo neco dobyš u nás, což jo vážne požil serskego svieženia.

0: RBB, serbski program. Serbski program.
1: Radio Zadgula, dobro večer, Mođina. Zadgula.
2: Nešto da heva.
1: Kak tak rene reka, po prvním legendárnom evenče z Čehu je druhý, skončne je tak daleko, dnes sú dlhšie večere sú kroče, to reka vezo naša legendárna a kužoletná beachtura startuje. Ale štú a tu od vás nie je zjet? Vedro sú a tak nefecve. Ale šo je ne prvná stácia reka Worklece, tu sú ižo v pesku za bulom skaka, štúš ište doma seda? Nech přijedže do Worklec, to bude ište ráno a na 5. večer, nalada je top, tu je Radio Zadgula.
3: Zadgula. Zadgula.

0: Pichu, da je dženca, celé klasice, te pivo, še še najvážnejšie obrapajú. Potom dženca tiež raz, môžeme líčiť s čupnejšími temperatúrami, to a s jedným zimným rádlerom z Fosky. Ja, osobím si jaká deres vodí a pod soft drinks a voda tiež nesme falovať.
1: Hej, a kedy to tu kedy předávať?
0: Hej, kedy sme si ižo netko naučili jacore let do sami činič naše štejky rezať a pon tiež sami marinirovať. Ale tiež naše kobásky sú samočinené, dokáž po náš klube činí en čvon vukovane jako reznik a to so super húda. Ale pon máme tiež, kaž po nás v Vochlicách kúžili to veggie burger, to je tak prajené patty s riochom, kvobuku, jušku, cyblu a to jara dere spočí.
1: Aj po takým začíne dereme, če sa tu Vochličanská možina postará. Pojďte nimo k Rymzaniu, čakujú Gabrielo.